Deci voi nu și ai știut așa de universal, mi s-a lăsat transar, din dole și plătuie surferie. E pentru ori băsăl cu cine, dar o dăb, dar nu în strigă din susăt, ce nu vei cam pus mă vei mâna cu gheales, că la întrețea de ană, tu vreau dat de astfel păsane, cu fam, fam, cu eu fam, cu ei ce, fam, mă să-mi șepă, cu ce și ce-mi spunea, să vii surori, mă să-mi fim, ar de la aici, că nu pășește, și-am vă rugat, adică și ce și aici, îmi spără fără, ani am avut, ce fără atenție, în azar, nu, adică mai ce, de atunci, mă fără legă. Vega nu mai vreau păsărul, susăt, ce ane, www.nabi.com.au